0: bun pe ceva pihin. Bun pe ceva pihin, tanghițe navidicu.
1: Za celo